0: Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Precepti salutaribus moniti, et divina statutione formati, audemus dicere.

Dies, da propitius pacem in ebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem,

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis. Ne respecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce Agnus Dei, Ecce qui tollit peccato mundi, Beati qui accenum agni vocati sunt. Domine sunt imus, Jesus sanctum, Satantum decretum, Sanctum.